Ja, gjenë së këmë të nëjtë të mega, ja unë shkak, ka ja u të nha më lja që qimë hitë gëtë, në sta që i mjohësë gja e bedë nuk që e bedë aftë, u gjithë shëpë gja këtë që se dirë gja. E kënë e saj u i tagë nuk që u të nha, e kënë që i ditakë që nga i denë u të nha, ja u qimë hitë gëtë gja, u të i më lja që gja. E ka ja u he, i he, nishtë të maj, ka u i, ka u i të madë gëtë, ja, Udah hai he was on beach kya ego no tak kya he che james nok snan kya ego no an ji sai he ni snow big to it ji ko se de go cha piste jin he wa we ha no do when ji kya e de mag no do ji na to ko ye yo chma kana bit si when yo e ko ye bi ma ga ye o he ge che de hi sko do ste ji kya he ya mai wo che de ne mesh ji shi ga he go te ji de ji pig no chi an hem de big do ste ga piste ji ji wa we he go chwen ji ga ji ga wen ji de me go chi ji ji to ko ye yo a bit si when yo ha ye chma kana bit si when yo ge se ut sta squad de yo chma kana ge ni so se it kwigen sit ge den do ich tag so ge o mag ji ne mesh ji shi ga ne sht ti ji sko se de ai me go ni bni me goni bno bi sa mai ni ni switch ko tai ja je pegno chen he wa we hag no do a wench ge e de mag no do ge ji ji to ko ye wa but you knew a knew I am sin higen again tai jimson hugen he when I do it agnes di saxon dag no ko ka ni am sin higen e ko ye di de jimson ni ja wo chig de ji ut ne mag mag ni de chen na lut sit morgen chi jimson morgen he and we ji chen na gat sta do ye ge jimson no snanich local dot returning officer at cfnw.ca it's there you get e gwna wai with the check I was on beach or maka kano shia e kai Oh hey, yeah, and straight James Snow Snarosh, yeah. I go know in the message you got you scored skin, I'm going even know be some. Okay, yeah, yeah, I know be him, yeah, I know his speech, yeah. I yeah, I know it's about, yeah, I know Edo Dogs, it's yeah, good tie, yeah, jet tie, born beach can him snow snarosh. So, did this, yeah, and was Kahigan, I hear, health and fitness was Kahigan, I go did that, James Snow Snarosh, yeah, again, yeah, again, how you get it to go and get. Pekan stagnos kia jishiga je jim snow snanos niagin hagu no wai nimeshi jishiga je nish no nawit te jishka sada meko ni bino visa ya bich yana nao ispita jish baj bihe mai yana nao ispita do daak sa jay ha ego tai jpaj pegino on ha jpaj psa pista gan je jindom snu hoshi ag niagin ya bich udi desha health and fitness say ha waska igin ego desha jit te o gith gita tukun an ha ha wench ka jiji na toga no do haga ji tuk sko gan de hai dekia ihe pistez ga jendi jendi domsen hosa do and ihe skogut ske ihe I megoni bino bi sam stum no bigot se jiska set and a mesha jishiga nisho shab we speech se jisko a apta jishiga bi him nyo ni speech se do da oxid ga and ji wan jiga jit tuk shko gen de hai dekia am snow snanich gen de na dut sit mogun ske e vodi ne kunan hedge dok ske and ji wan ji chai ha we wit megan tai ich da wan sai ha ita do hai ega wij don't in how was on beach ya ya but I here uhet ga dit smo ni wa yo and ke I here now we not seat me then this idea I hen local returning officer I egun ja jimson ham wa ga egun no I what did this ga was on beach jim snow snano ga ke we ai mo de ga jim snow snano cha ya the gun a piece to ga I here when she we do seat go I here Dani itna noch ke ai hai em dani ke ai hai dani itna noch ai isko de gya ai ke em snoch noch ke abit si stagnoch ke em snoch noch ai wit si te kwen dani ke dans bei dabit so ge ni ai wit chwed gam snoch noch ai gno cha pista de skut maga no so de wa zombi sa ia gno ni shut de ji sko se de ha ia me go ni no bi sum ho ge je no ji se ga ju je dostes be gun ni snow is pi che ge ga ta ia z ba tu gun ge ai hai it's good maganochin he kai when gi bach badi to de and hai mui mugu tag no dande ke hai he it's good maganoch ke hai and then andut sit mogen ke de ya bach ju chai ke hai he it's good maso ge when hai virtually nanoch ke ekudi de chem sni jong chu ge dande hai bach ndut sit no corporate at cfnw.ca still
Goi wun sigo dee dee chenna emska, tse gu non jisai dee tse sibu ta gano shkia, jis ka ihe, u dee dee chenna emska chkia, u dee hai ga jisa, chi wedo gane da wae skit nemska chkia, gu no ai et uste chkia dee tse sibu ta gano shen he, u un jisai jisai ga chkia, e gu no sa isna uch kia ihe, e spi nano chkia ne dee travel day, ge wen a ihe, e bits todo jagon, e bits to dausud gia put da ihe, mag e ihe, yao jibita do jagonam travel day ekunon ji se ji sigat ge hai ya udi de che ge oi je mamina no chka de west kit nem skas kit de down hai ha de can be che hai yo ji had way of water taxi ha big stewi speech at its baj man ha kun ji spsa ji spsa smitad ge yo ji had way of him yan no speech out dark se ji ge ekunon ji se smita ge no chka ge udi de che nem skas me go ji spn ho jo ji us ni jo ge em skado ai egno ai he esgum ni ben ke agote hai tikuni man hai he ke ai he em skado ai chit ai usni jo chka aga go yu paska dem skmas ka jo ya dikto dagno ko hai de ke hita wan che we paska ni hita wan ha window a we sitem higa ga